0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программысы.
1: Үрметті радионлық жына, Русия Украинаға жидді балистик башқұлдыған бомбу ұжым еліп бағды. Украинаның пайтақты кеу, Москваның шиддетлік балистик башқұлдыған бомбу ұжым ұғдыш келіп, кем дегенде 5 кіші ярланды. Ахалыда бомкырлағы кіріп алды. Кеу шәһәрлік әрби башқарманың башлықы Тимур Тикаченко пайтақтының жидді зәрбегі ұшырғалдықын жазымләштуді. Шәһәр башлығы Виталий Кличко болса, Шевченковский ve Diprovski ve Podliskin aylarda otapti hem de ultrak öylerde eğer veyrançılıkla meydana kegelikini kayıt kıldı. Ukrayna rehberi Zelenski, Rusya'nın yadro okmuş toşu çıktı dargıya uğruş hipersonik bombusunu mu özü çıkagan koşmucum tayarlıkının alametlerini kürüvat kallıklarını agahlandı diye. Kiv hükümeti bu kaytırma zerbine özlerinin Strablostik nahisindeki Rusya uçuksuz ayrıplan kısmı kıygan hücumudun kiyin kütüvatkan idi. Moskova taraf Ukrayna'nın şu hücumuda bir mektep yatak binasının sokulup köpünçisi yaş kızla boğan 18 kişinin ülgelikini 40 kişinin yarlanğalıkını ilan kıygan idi. Hürmetlik radyo.

Пәкатла тіні жәттікі бір ақарат болып лақамастың, бәлкі башқыланың ізі төрмөтеке қылынған әйгір зәрбі боғалығыны көстіп бердіған бір әхлақи мағлобият екелігіні тәкітледі. Оның башқа дүнияның арқайсы жайлардеке 150-тін артық яхуди рәхбірімі боқылмышны Худаның намыны бұлғаш деп атап, христиан дүниясыдың кәчірім соралған бір хитапнамы илан қалды. Ланкастер университетінің профессоры Амалиндо Месра отыр шерихті дауымны шуатқан тоқынышлады әң иғыр үйікні ажыз христиан жамаатларының көтіру атқалықығы дыққат тарты. Христиан дейіні дүнияғы кәген бұты проқлада қадими ибадатханала вә символланың вайран қылнышыны дүния жамаатчілік үшін иғыр бір йоқытыш деп атыған Месра, дөлетлерінің бұл мәдениет мұрастырыны қоқдаш жәеттіке қануни вә әхлақи мәжбуриетлеріні яны бір қадым әскертті. Исраилияның дини сорылағы тұтқан позициясы Дибел вә Ярун кәнтілерді тәхім ашқары намайын болмақта. Ярундікі бір католик ибадатханысығы еткізілген зиянны итирап қылған Исраилия армиясы бинаның дини бір бәлгісі йоқлығыны дәуа қылыш арқылық мәсулиеттін қетшіқы орынды. Бірақ католик күчір мәркезінің модері Абду Абу Касым бо биналаның әрби базамыз бәлкі тінішлік вә мағарып мәркездері ікелігіні тәкітләп армияның өзіні ақылышыны кәскін рәт қалды. Райондагы дәхлі тәрүзлә пәкәт бола білерлі чәкілініп қамайды. 2025 жылы июль айында Ғазадагы бірден-бір католик черкауы болған Мұқаддас Айлы черкауының қорасыға қылынған хұжымда пұхрала иғыры талапетке ұшырған. Шындақла райондагы әң қадими черкауының бірі болған Әзіз Поспирос черкауымы дәл пұхрала ойырды панахылыватқан бір пейтті хұжымланың нишаны қайланған. Мұндақ мисалланы яны көптеп көрсетуш мүмкін. Дини әркелік салық мәлімат мәркезінің мәліматығы қарғанда, пәкәт 2025 елінің өзіділі Исраилияда христиан аппаратлары вә символларыны зәрбі объекті қылған 181 қатымлық паракендішілік вәкәсі қатырленген болып, 2026 елінің дәстәпкі үшейді бұл санғы яны 44 яңа вәкә қошылған. Исраилия өзімі тәрәп оған 1954 елдеке құралық тоқыныш әхваларда мәдениет мұрастарыны қоғдаш тоғырысыдеке Хаг келішімі дини вә мәдениет байлықларға қастиян зиян еткізішіне ашқары чекілейді. Мұтахасысылы көз бойамчылық үшілі берілген еніп қамақ жазаларының вә қаліплашқан кәчірім сұрашланың келешімді бәлгіленген рәсми қануни жазаларының орынына қатты басалмағалығыны білдірмәкті. Профессор Месра, Бірлешкен Дөлетлі Маарып, Пән вә мәдениет тәшкілаты ЮНЕСКО тәрпідің инсаниетнің ортақ мирасы сүптеді қобыл қылынған бұл биналаның йоқ қылынышыны әхлақи вә инсани жинайет деп атады. Дибел кентінің Исраилияның тарқақлаштырыш бойрықыдың мұстасына қылынған бір район болышыға қармай ұжымға ұшырышы, оқыл дақыл тәрізлерінің хаталық түпейілдің юзбәгелігі тоғырысыдегі дәваланы асасыдың йоққы шығармақты. Стефен Сезер зионизмнің асасыда ятқан кемсіш идеясының халқыра сәнді қаттық әйіпілініші вә бұныңғы сәбіпчі болған мәсуланың орыс жинайты білен сотылынышы керекілігіне ілгірі сүрмәкті. Ойені, райондегі мұсылман вә христиан жамаатлары арысыдегі әмкарлықның оқыл паршылап идары қылыш тактикаларға қармай, әр қандық уақыттікедің техамо күшейкәлігіне, көзәткәлігіне сөзірі кілі оқалды. Hürmetlik anlı koçuları, yukarıda Maksus Sehipe namlık programımızdan bu abdilik sanıda Zeynep Jonkar'ın TRT Award için yazgan İsrailli Armiyası'nın mukaddes simbolları kılgan dağlı tarzları ve umumizlik tusağın cezasız kılış ahvali serlevilik makalesini silebilen ortaklaştık. Көңіл қойып тоңшығалықына үшін көп рахмет. Алдымызды кепті еңі бір темі білін ұзырғанады болғыча, әмінлаға амалық яр болсын.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 жылының 24 май екшәмбі күні. Сіз турдан тур эфирде Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшырулар біздің қабатлауын Қазан вақыты білән сағат кешкі 8 ортада интернет һәм ершін оша Вот Вест радио каналынан тыңлай аласыз. Тапшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрлерден соң Түрки дүнияның мәдени мирасы программасы белән қызықлы темалар, язмасы сын тәкъдим итәрбез.